0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

0: وأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے، پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے.

0: مومنوں، مرد مردوں سے تمسخر نہ کریں، ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو، اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم

لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تمہیں ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔

اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

0: مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو؟ اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
1: قاف، قرآن مجید کی قسم کہ تم پیغمبر ہو، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے، ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہیں، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور سجایا اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں، اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں.

0: اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبے لمبے کھجور کے درخت جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود والے لوگ جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبہ کی قوم، غرض ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری دھمکی بھی پوری ہو کر رہی۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے، اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے اعمال کی گواہی دینے والا۔

0: عید
1: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے، اور اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے، حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ کہے گا کہ میرے حضور میں رد و قد نہ کرو، میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
0: یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت

اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی، یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں، وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی۔ تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ اور سنو، جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ ایک زور کی آواز یقیناً سن لیں گے، وہی نکل پڑنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، اس طرح سے جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ بس جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون
1: بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تمہیں ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے

0: حق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے اوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو.
0: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقال

جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔ پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے؟ اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا، اوپر سے بانج۔ انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت ہے، خبردار ہے۔

ابراہیم نے کہا کہ فرشتو اب تمہارا اصل کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کی پتھریاں برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ پس وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، پھر اس بستی میں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی، اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے۔ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔

0: تأخذهم الصاعقة وهم ينظرون.
1: تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے, جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی. اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے, جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو, پس انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی, سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے.

پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، اور آسمان کو ہم ہی نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا، تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تو تم لوگ اللہ کی طرف دوڑ چلو، میں اس کی طرف سے صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جو پیغمبر آتا تو وہ بھی اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کر مرے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں، تو اے نبی ان سے منہ موڑ لو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے، زور آور ہے، مضبوط ہے، سو کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے، ان کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: تكذبون
1: کوہ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورق میں، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے سمندر کی، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگیں، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
0: أفسحر

تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ

0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے، چھینا جھپٹی کریں گے، جس کے پینے سے نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام۔ اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس پھریں گے، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزخ کی گرم ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا، اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص

0: اے پیغمبر، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے، کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ اور ہم اس کے لیے زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ انتظار کیے یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: ام عندهم خزائن ربك ام هم المخلصون.

تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے، کیا اللہ کی تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اے پیغمبر، کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتی ہیں؟ کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔

0: لك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک تہ بتہ بادل ہے، بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی. اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے، لیکن ان میں کی اکثر نہیں جانتے. اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: العشق هو اللہ، العشق هو اللہ، العشق هو اللہ،
1: جاگا ہوں کہ سویا ہو رہے سامنے محبوب،
0: جاگا ہوں کہ سویا

0: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू है।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 0242-460100।
5: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
9: 0301-399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
11: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال بولے اجعلني على خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، یعنی خزانے میرے حوالے کر دیجئے۔ خزانہ کیا چیز ہے؟ خزانہ کا لفظی معنی ہے ایسی جگہ جہاں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، غلہ وغیرہ عربی میں، پیسے وغیرہ بھی جیسے رکھے جاتے ہیں، تو خزانہ کا لفظ سٹوریج کے لیے۔ تو مجھے ان جگہوں پہ مقرر کر دیجئے جہاں خزائن ہیں یا چیزیں سٹور کی جاتی ہیں۔ انی حفیظن، میں حفاظت بھی کروں گا، علیمن، علم بھی رکھتا ہوں۔ معلوم نہیں کہاں سے سیکھ لیا تھا آپ نے، بہرحال یہ علم بھی تھا آپ کے پاس، دنیا کا علم بھی تھا۔ عموماً ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے تو دنیا کی کوئی مہارت، کوئی ٹریننگ، کوئی علم ضروری نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ انی حفیظن علیم، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں۔ اب یہ علم قرآن کا علم نہیں تھا، اللہ کی کتاب کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی تھی، انجیل تو اور بعد میں آئی تھی۔ تو الہامی کتابوں کے علم کی بات نہیں کر رہے، غلہ محفوظ کرنے کے علم کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا طریقہ معلوم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن اقتدار کا حریص نہیں ہوتا، عہدوں کے پیچھے بھاگتا نہیں، لیکن وہ کام جس کا وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے اور جب وقت اس کی ضرورت محسوس کرے تو وہ پیچھے بھی نہیں رہتا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی آخرت کے لیے، دنیا کی نامبری کے لیے نہیں۔ یعنی عام حالات میں عہدہ اور منصب کی طلب ناجائز ہے، اسلام میں منع کیا گیا کہ خود عہدے مانگے جائیں۔ کوئی شخص اپنے عہدے کے لیے جدوجہد کرے کہ مجھے فلاں عہدہ دے دیا جائے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو مانگے اس کو دو ہی نہ، وہ نااہل ہے، یہ اس کی نااہلی کا ثبوت ہے کہ جو کہے کہ میں کروں گا۔ اسی طرح بعض اوقات صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے ایسی کوئی خواہش ظاہر بھی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، آپ اس کے اہل نہیں، جیسے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ تم کبھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، تمہارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اہلیت ہو اور اس کو پیشکش بھی کی جا رہی ہو تو وہ اپنا اسپیسیفک فیلڈ بتا سکتا کہ میں یہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں اور مجھے کرنے دیجئے۔ پھر اسی طرح ایک اور قابل غور بات ہے کہ مصر کا بادشاہ تو مشرک تھا یا کافر تھا یا ایتھیسٹ، کوئی بھی کفری کہہ لیں سب کو، مسلمان تو نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے پاس عہدہ کیوں قبول کر لیا تھا؟ کیا کسی غیر مسلم حکومت میں کوئی عہدہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں اس کو بہت ناپسند کیا گیا۔ تو بیسیکلی یہ کوئی کفر کی بات نہیں، انسانی خدمت، انسانی ہمدردی کے لیے اگر کہیں ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اسوہ موجود ہے کہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کریں کہ آپ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح وہ سب کچھ ٹیک اوور کر لیں۔ وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ اپنی قابلیت بڑھائیں، خود محنت کریں، اعلیٰ مقام پر پہنچیں، اور صرف ایسی حرکتوں سے خود کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ بہرحال اور پھر آپ دیکھیں کہ قحط آنے والا ہے اور یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ انسانیت کو آئندہ بھوک سے، بیماری سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، تو وہ اس علم کو اپنے اندر چھپائے رکھیں، یہ کافر لوگ ہیں، ان کی تو میں نے خدمت ہی نہیں کرنی، میں اپنا یہ سب کہیں اور جا کے استعمال کروں گا۔ کہاں جانا تھا انہوں نے؟ فوری طور پر تو کہیں اور جانے کے کوئی مواقع نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے ایسا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہا کہ جو مستقبل قریب میں بہت سارے انسانوں کو نقصان سے بچانے والا تھا، آنے والی قحط سالی سے نمٹنے کے مناسب انتظامات پر مبنی تھا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی عہدے کے لیے بیسک کوالٹیز کیا ہیں، امین، حفیظ، علیم ہونا، امانت، حفاظت اور علم۔ عموماً لوگ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی، اہلیت ہی نہیں نوکری کہاں سے ملے؟ کتنے لوگوں کو آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ٹرائی کرتے ہوں گے، بلاتے ہوں گے کہ اور کچھ نہیں چوکی داری ہی کر دو، لیکن وہ بھی نہیں کرنا جانتے، لوگ اس پر بھی کام نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اسی طرح اگر آپ کوئی کام دے دیں تو حفاظت نہیں کریں گے، آپ گاڑی دیں ڈرائیورز کو پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے اس کا، اور پھر امانت نہیں کہ آپ بھیجیں گے کسی کام اور وہ پہنچ جائیں گے کہیں اور، اور پھر اگر آپ ان کو نکالیں تو آپ ظالم ہوئے۔ ایک مسلمان قوم کی تو شان نہیں، جو شخص کسی عہدے پر ہو، کوئی ذمہ داری ہو اس کے پاس، اس کے اندر یہ تین خوبیاں وافر مقدار میں ہونی چاہیے، امانت دار ہونا، حفاظت کرنے والا ہونا، مثلا اگر مال ہے اس کے پاس تو غیر ضروری جگہ پہ خرچ نہ کرے، اس کے پاس راز ہیں تو وہ نہ نشر کرتا پھرے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے، جو کہیں کسی ادارے میں ہوتا ہے وہ جا کے سارا قصہ کہانی بار سناتے ہیں، ہر بات باہر نشر کرتے ہیں، اور اس سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے فائدے کی بجائے، اور ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لایعنی امور میں آ جاتا ہے، لغو چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے انسان، اور پھر مسلسل اپنے علم میں، مہارت میں، قابلیت میں اضافہ کرے۔ جہالت کے ساتھ کوئی بھی خدمت آپ نہیں کر سکتے کسی کی، جہالت کے ساتھ آپ دوسروں کو بھی ہلاکت کے گڑے میں پہنچائیں گے۔ عربی کا ایک شعر ہے، اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الہالکین، کہ اگر کوے کسی قوم کے لیڈر بن جائیں، کوے کسی قوم کو راہ دکھانے لگے، اذا کان الغراب، غراب کوے کو کہتے ہیں، دلیل، دلیل کہتے ہیں رہنما، گائیڈ، کہ ادھر چلو، دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الہالکین۔ آپ نے دیکھو گے کہ کوے کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی، چیخنا چلانا بہت ہوتا ہے لیکن کام کم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں۔ زمین سے مراد یہاں کیا ہے؟ مصر کی زمین، یعنی ایسی قدرت اور طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا تھا جو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے، مشیر خاص تھے، گویا عملی طور پر اقتدار انہی کے ہاتھ میں تھا، اور یوسف علیہ السلام مصر میں ایسا تصرف رکھتے جیسے کوئی اپنے گھر میں، پورا مصر آپ کے زیر نگین آ گیا، اور اس کی بنیادی وجہ آپ کی یہی کوالٹیز اور خوبیاں تھیں، علیم ہونا، حفیظ ہونا، امین ہونا۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہے جگہ بنائے، جیسے چاہے تصرف کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اقتدار دیا تھا یہ، تو گویا اقتدار کوئی بری چیز نہیں ہے، حکومت یا عہدہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ عموماً کیا ہوتا ہے، انسان کے لیے آزمائش ہوتی کہ جس کو ملتا ہے پھر وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت فراموش کر بیٹھتا ہے اور ناجائز تصرفات شروع کر دیتا ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، یعنی صرف یوسف علیہ السلام نہیں، اوروں کو بھی مل سکتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین کا جانشین بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم، اور ضرور جمائے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے چن لیا، پسند کیا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور اس کی دو شرطیں، اخلاص نیت اور سنت کے مطابق ہونا، اگر ایک بھی کم ہو گئی تو وعدہ نہیں پورا ہوگا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اب دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کہاں پھینکا، کنویں میں، اور اللہ نے کہاں پہنچا دیا، تخت پر۔ حیرت کی بات ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے، واللہ غالب علی امری۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جہاں انسانی مخالفت اور حسد کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت کی ابتدا ہو جاتی ہے اور اس کی مدد شریک ہو جاتی ہے. وَلَا نُدِيُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کیا خوشخبری ہے اس میں. وَلَا نُدِيُ، ہم ضائع نہیں کریں گے کیا، اجر المحسنین، محسنین کا اجر. اس سارے واقعے میں یوسف علیہ السلام کو ایک کریڈٹ بار بار مل رہا ہے اور وہ کیا ہے، محسنین، محسن، احسان کرنے والا. کوئی کرے یا نہ کرے، آگے بڑھ کے دوسرے سے نیکی کرنے والا، بغیر صلے اور بغیر جواب کے دوسروں کی بھلائی کرنے والا. عموماً ہماری اچھائی کب ہوتی، جب کوئی ہم سے اچھا کرے، پھر ہم بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی نہ اچھا کرے تو ہم بھی کوئی نہیں اچھے. جیسے دور جاہلیت کے ایک شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے، هل انا الا من غزیت ان ترشد غزیت ارشدی، کہ میں تو غزیہ قبیلے سے ہوں، اگر وہ ہدایت پا گیا تو میں بھی ہدایت پا جاؤں گا. یعنی جو میری قوم کرے گی، جو اور لوگ کریں گے، میں بھی وہی کروں گا. ان غوت غوی تو، اگر وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا، اگر وہ ہدایت پا گیا تو میں بھی ہدایت پا جاؤں گا. وہ ان ترشد غزیت ارشدی، وہ هل انا الا من غزیت ان غوت غوی تو وہ ان ترشد غزیت ارشدی. ہم عموماً وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی جواب دیتے ہیں، احسان نہیں کرتے. اور اللہ کی محبت اور رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہی ہوتی. ہم تو احسان کیا، ہمارے ساتھ کوئی اچھا بھی کرے تو ہم پلٹ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے، ہم سمجھتے اس میں ہماری ہتک آر ہے. لو، یہ تو اس کا فرض بنتا تھا، اسے کرنا ہی چاہیے تھا، اس کا ہم پر کیا احسان ہے کہ جس کا ہم شکریہ ادا کریں. عموماً ہمارا رویہ دوسروں کی بھلائی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن محسنین تو انتظار بھی نہیں کرتے کہ کوئی بھلا کرے گا تو میں کروں گا، تو صلے کی پرواہ کیے بغیر ہر آن ہر دم نیکی پہ تیار ہے. کسی نے جواب دیا یا نہیں دیا، اگر وہ پھر طالب ہوگا مدد کا تو پھر حاضر ہو جائیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. صرف ایک دفعہ تقوی کر کے بیٹھ نہیں گئے کہ وہ ایک دفعہ ہم نے تقوی کیا تھا. کانو یتقون، تقوی کرتے رہتے ہیں، مرتے دم تک متقی رہتے ہیں. اب ایک نیا باب کھل جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ قحط سالی کی ابتدا ہو گئی. کئی سال تو اچھے گزرے، 7 سال جن کا ذکر تھا نا، وہ تو اچھے گزرے. خوب خوشحالی ہوئی، خوب غلہ پیدا ہوا. یوسف علیہ السلام کی ذہانت، علم، قابلیت، مہارت کام آئی. انہوں نے بہت سے کھتے بنوائے، یعنی وہ سٹوریج بنوائے جس میں غلے کو محفوظ کر لیا گیا، اس کی بالیوں کے اندر ہی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا گیا، اور باقی ایک بڑی مقدار جمع کر لی گئی. 7 سال گزرنے پر جب قحط شروع ہوا تو پوری زمین پہ لگتا ہے قحط، شام، فلسطین اور آس پاس کے دوسرے علاقے سب متاثر ہوئے. یعنی صرف مصر میں نہیں آیا، آس پاس بھی آیا. اب آس پاس کے لوگوں کے پاس تو کوئی تیاری نہیں تھی اس آفت سے نبٹنے کے لیے. اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آفات سے نبٹنے کے لیے کوئی تیاری نہ کرو، جب آفت آئے گی تو پھر اس وقت دیکھیں گے. نہیں، تیاری رکھو. اب وہ آس پاس کی مملکتوں میں تو کوئی تیاری نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ سخت متاثر ہوئے. ہاں، مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے اور اس حفاظت کی وجہ سے، حفیظ علیم ہونے کی وجہ سے بہت غلہ تھا، جو نہ صرف یہ کہ مصر والوں کو کام دے رہا تھا بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گیا کہ یہاں غلہ سستا ہے اور مل جاتا، اویلیبل ہے. لہذا ہر علاقے سے لوگ آنے لگے غلے کے لیے، جیسے اب ہم غلے کے لیے کچھ اور قوموں کو اپروچ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پیش بندی کر کے رکھتی ہیں, اپنی زمین میں اگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے ہمیں بھی ویسا ہی دماغ دیا, لیکن ہم نہ پلاننگ کرتے ہیں, نہ ہی کوشش کرتے ہیں, نہ محنت کرتے. ادھر سے قرضہ مل جائے, ادھر سے مل جائے, وہاں سے گندم آ جائے, وہاں سے چائے کی پتی آ جائے, اور ہم کھاتے پیتے رہیں بیٹھ کے بس. خیر, جب یہی خبر فلسطین میں پہنچی کہ مصر میں غلہ سستا ہے, تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے. وجاء اخوة یوسف, ابھی دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو لانے کا انتظام کر رہا ہے. اب وہ خواب کا اثر اور وہ حقیقت اور وہ تعبیر کس طرح انٹر ریلیٹڈ. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ, اور یہ چونکہ براہ راست اس انتظام کو خود لک آفٹر کر رہے تھے. ایک اور بڑی بات دیکھیں, کتنے بڑے عہدے پر ہیں, مشیر خاص ہے بادشاہ, لیکن خود ڈیل کر رہے ہیں اس سے غلہ دینے لینے کے کام کو. ہمارے ہاں جو افسر ہوتا ہے وہ کہیں اور بیٹھتا ہے اور عوام سے گلتا ملتا نہیں ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کون آیا کون گیا. یہاں یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ کون آیا اور کون گیا. بھائی آئے, فدخلوا علیہ, اس پر داخل ہوئے, فعرفہم, تو اس نے انہیں پہچان لیا, وہم لہ منکرون, اور وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے, وہ اس کی طرف سے انجان تھے, ان کو نہیں پتا تھا یہ کون. انہوں نے سمجھا مصر کا ذمہ دار افسر ہے. ولما جہزہم بجہازہم, اور جب اس نے تیار کر کے دیا ان کو, جہزا یجہز تجہیز, تیاری کرنا دو کی, دلہن کی اور جنازے کی, دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جہیز دلہن کو دیا جاتا ہے, اور اسی طرح تجہیز و تکفین, جب انسان رخصت ہوتا ہے دنیا سے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے, تجہیز. اسی طرح عربی میں ایک اور موقع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور وہ مسافر کو جانے کے لیے تیار کرنا, سامان تیار کرنا, پیکنگ, میت, عروس اور مسافر کے لیے. اردو میں بس دو ہی معنی ہیں, لیکن عربی میں تیسرا بھی ہے. اور جہاز کس کو بولتے ہیں؟ جس میں تمام سامان جو ہے وہ آ جائے, جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی. یہ جو آپ کے جہاز اڑتے ہیں نا, یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے, اور ان کو جہاز کہتے بھی اس لیے ہیں کہ اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ہی رکھی ہوئی ہوتی. ولما جہزہم بجہازہم, تو جہاز سامان کو بھی کہتے ہیں اور ہماری زبان میں سامان رکھنے کی جگہ کو بھی. جب اس نے ان کا سامان تیار کر

جو تمہارے باپ سے ہے. اس سے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بنیامین باقی بھائیوں کے اللاتی بھائی تھے. اللاتی کون ہوتا ہے؟ جو باپ جائے ہوں, ماں جائے نہیں. ماں جائے کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی. قال اتونی باخلکم من ابیکم, الاتا رہونا, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ انی اوفل کیلا, کہ میں تم کو پیمانہ بھر بھر کے دے رہا ہوں, پورا پورا دے رہا ہوں. وانا خیر المنزلین, اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں. یہ نہیں کہ کچھ اپنی امو میاں مٹھو بن رہے تھے, ان کو احساس دلایا کہ تم آئندہ آتے ہوئے بھی گھبرانا نہیں. اب یہ چاہتے کیا تھے دراصل؟ کہ یہ آنے کا سلسلہ ختم نہ ہو. آخر خون تو تھا نا, بھائی تو تھے نا, جیسے بھی تھے, کہ یہ آتے رہیں. تو اس لیے انہیں احساس دلانا پڑا کہ آپ بے فکر ہو کر آئیں, آپ کی اچھی مہمان نوازی ہوگی اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. یعنی ان کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے, کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ وہ سیلف پریز کا شکار تھے. یہ دراصل بھائیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا, آپ نے تو دیکھ ہی لیا آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے یہاں, آپ پھر بھی آ سکتے. اور پھر بھائی کو ضرور لانا, کیونکہ اگر فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ, اگر تم اس کو نہ لائے, فَلَا كَيْلَ لَكُمْ, تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اندی, میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں. وَلَا تَقْرَبُونِي, اور میرے قریب نہ آنا. کیوں یہ ساتھ ہی کیوں کہہ دیا؟ یہ مزید پیش بندی تھی کہ بھائی ضرور آئے, اور یہ بھی کہ ورنہ تو تم جھوٹے, اور جھوٹے لوگوں کے لیے تو پھر یہاں کچھ نہیں, کہ مجھ سے جھوٹ بول کے ایک اور غلہ لے رہے ہو ایکسٹرا, پروف کرو. قالو, انہوں نے کہا, سنراود عنہ اباہ, ہم اس کے بارے میں اپنے والد کو قائل کریں گے. وانا لفائلون, اور یقیناً ہم کرنے والے, ضرور کریں گے, لے کر آئیں گے. وقال لفتیانہ, یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا, فتیان جمع ہے فتح کی, سخی اور معزز شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اس میں کوئی حکارت کا پہلو نہیں. اپنے غلاموں سے, یعنی بہت اچھے تھے ان کے جو ورکرز تھے. ایک طرح سے کیا معنی ہو سکتا ہے اپنے نوکر چاکر دربار شاہی کے خادموں سے کہا, اجعلوا بداعتهم فی رحالهم, رکھ دو ان کا سرمایہ, بدا مال کا وہ حصہ جو کس لیے بچا کے رکھا جائے, آئندہ تجارت کے لیے, تجارت کے لیے جو سرمایہ خاص کر دیا جائے, کہ یہ جو پیسے لے کر آئے ہیں غلہ خریدنے کو, اس پیسے کو کیا کرو, اس کو ان کی خرجیوں میں رکھ دو. رحال, رحل کی جمع ہے, رحل بھی آتی, رحل کہتے ہیں خرجی جس میں مسافر اپنا سامان رکھے, سیکس یا بیگز. ان کے بیگ میں ان کے پیسے بھی رکھ دو. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا, شاید کہ وہ اس کو پہچان جائیں. اِذْ انقلبوا الى اہلہم, جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ وہ پلٹ آئیں, پھر واپس آئیں, ورنہ شاید نہ بھی آئیں, کہ پیسے ہی نہیں تھے تو اب ہم کیا لینے کے لیے جائیں. ہو سکتا ہے یہی پیسے ہوں ان کے پاس, دوبارہ نہ آ سکے. تو یہ دراصل سارے واقعات کیا بتاتے؟ کہ یوسف علیہ السلام ان کو لانے پر پوری طرح حریص تھے, وہ سب انتظام کر رہے تھے کہ یہ آ جائیں بس. فلما رجعوا الى ابیہم, وہ جب اپنے والد کے پاس پلٹے, قالو, کہنے لگے, یا ابانا, اے ابا جان, منع منا الکیل, ہم سے غلہ روک دیا گیا. فارسل معنا اخانا, تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے, نقتل, ہم غلہ لائیں. وانا له لحافظون, اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, یقیناً اس کی حفاظت کریں گے. قالا, والد بولے, هل آمنکم علی, کیا میں اس کے بارے میں تم پہ اعتبار کر لوں, بھروسہ کر لوں, امن میں آ جاؤں؟
اللہ کما امن تو کم

0: اخی، مگر اسی طرح جیسے میں نے بھروسہ کر لیا تھا تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں من قبل، اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظ، میری تدبیریں کیا کرتی، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ بندہ مومن عام زندگی کی روز مرہ کی گفتگو میں بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ ہی رحم کرے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کی گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ نے چاہا تو، اللہ رحم کرے، یہ جملے بولتا رہتا ہے۔ یہ اسلام کی زبان میں خاص خصوصیت ہے۔ ولمّا فتحوا متاعهم، بات چیت کرنے کے بعد جاتے ہی انہوں نے باپ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ اگلی دفعہ بھائی بھی جائے گا۔ بعد میں سامان کھولا، جب سامان کھولا، وجدوا بدعتهم ردت الیہم، تو اپنی پونجی یا سرمایہ اس میں پایا جو ان کو واپس دے دیا گیا تھا، اس پر تو وہ اور خوش ہو گئے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارے تو پیسے بھی ساتھ واپس آ گئے۔ ہذہ بدعت الینا، یہ دیکھیے ہمارے پیسے جو ہم کو واپس بھیج دیے کی رسد کو، میرا، دوسرے شہر میں رسد ہوتی ہے، اس کو میرا کہتے ہیں عربی میں۔ ونمیر اللہ لائیں، یعنی اندر ہی غلہ لانے کا معنی ہے، الگ سے غلہ لفظ نہیں لکھا ہوا۔ کہ شروع میں آتا ہے احسن القصص، اور قرآن عربین کی بات ہوئی تھی، قرآن عربی کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے مشکل لفظ صورت میں رکھے ہیں، عاجز کر دینے والے، ایک ہی چیز کے لیے کئی کئی لفظ کا انتخاب، یعنی اس کا عملی ثبوت بھی دیا گیا۔ اب ہم اردو میں بولیں گے لمبا سا، اور ہم غلہ لے کر آئیں گے، اور یہ ہے نمیر، اسے پورا کانسیپٹ، یہ جامعیت ہے اس زبان کی، اور اس کی مثال ہے۔ نمیر اہلنا ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ زیادہ غلہ لائیں گے، فی کس ایک اونٹ مزید مل جائے گا۔ تین فائدے بتا دیے انہوں نے باپ کو، ذالک کیل یسیر، یہ غلہ لانا تو آسان کام ہے، یہ تو کچھ مشکل نہیں، اتنے غلے کا اضافہ تو آسانی سے ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بعیر کا لفظ نا اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اونٹ کے لیے اسم جنس ہے، نر ہو، مادہ ہو، واحد ہو، جمع ہو، بعیر لفظ کافی ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا دلائل دیے، نمیر اہلنا، نحفظ اخانا، نزداد کیل بعیر، ہذہ بدعتنا ردت الینا، یہ سب باتیں سن کے والد کیا کہے، قال لن ارسلہ معکم، بالکل نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام پہ وعدہ، مجھے یہ باتیں نہیں چاہیے، مجھے پکا وعدہ چاہیے۔ موثق، وثق سے باندھنا، لتأتننی بہی، ضرور تم لاؤ گے اس کو میرے پاس، الا یحاط بکم، ہاں اگر گھیر لیے جاؤ تو وہ الگ بات ہے، اگر پکڑے جاؤ تو وہ اور بات ہے، لیکن ویسے لے کر آؤ گے۔ فلما آتو موثقہم، جب انہوں نے اپنا وعدہ دیا ان کو، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہنے لگے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، یعنی ایک طرح سے عہد معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ لوگ جا رہے ہیں واپس پھر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
1: پر این بھر پاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹو جان چھڑایو این روز دے خرچ کھاں بچو، اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پڑتا، سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس این ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود آہے، ان سان گڈ سندھ شادی ہال سان گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا این سی این جی رکشا پن دستیاب آہن۔

جی سب موجود بلے مسرور احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتے ہیں کہ جی کراچی سے مسرور احمد آرجے سنا جی السلام علیکم, کیسی ہو؟ ماشاء اللہ زبردست شو اینڈ خوبصورت آواز اینڈ انداز. سب سے پہلے تو تھینک یو آپ کا فار دس کمپلیمنٹ. اور کراچی سے آپ مجھے سنتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ نے مجھے کراچی سے جوائن کیا ہے. ایسے ہی آپ مجھے جوائن کرتے رہا کریں, کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر اتوار رہتا ہے میرا اور آپ کا ساتھ پورے پورے دو گھنٹے کے لیے. تو یہ دو گھنٹے ہمارے کیسے گزر جاتے ہیں یار, پتہ نہیں چلتا. آج آپ کا پتا ہے مجھے کامنٹ نہیں آیا تو میں نے کہا یار

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654533 خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پور 03000338569
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ایں عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 03011596851

کریم تو آپ کو اتنا پیارا سا رزلٹ مل جائے گا. صرف دو دنوں میں واضح نتائج کے لیے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتے ہیں. اور جدید اجزاء سے یہ تیار کی گئی ہے جناب, جس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وائٹامن ای بیٹس ہیں, مائکرو بیٹس فارمولیشن ہے, الفا آربوٹین ہے, فوجک ایسڈ ہے, گلوٹاتھائیون ہے. یہ تمام چیزیں ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر ایڈ کی گئی ہیں جناب, تاکہ آپ لوگوں کی اسکن جو ہے وہ چمکدار ہو جائے, ڈارک سرکلس ختم ہو جائیں, آپ کے چہرے پر جو ہائپر پیگمنٹیشن ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے, یا پھر آپ کے چہرے پر جو ہے نا رنگت بہت زیادہ ڈم ہو چکی ہے, آپ کے چہرے پر ایکنی پرابلم کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن کا بیوٹی کریم جو ہے نا, اس کا استعمال کرنے کے بہت سارے آپ کو فائدے ملنے والے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, اور اس کے اندر یہ جو وائٹامن ای بیٹس اور مائکرو بیٹس ڈالے گئے ہیں نا, یہ ٹو ان ون فارمولا بنا دیتا ہے جناب ڈی اسکن بیوٹی کریم کو. اس سے یہ ہوگا کہ بھائی آپ کے چہرے پر اگر آپ یہ نائٹ کریم یوز کرتے ہیں, یہ ہے تو بیسیکلی نائٹ کریم لیکن یہ ٹو ان ون فارمولا ہے, جب آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کو ایسے ریزلٹس ملتے ہیں جیسے آپ نے کوئی مہنگا سا فیشل کرایا ہو, کوئی بڑی سی آپ نے ٹریٹمنٹ لے لی ہو اسکن کی, لیکن یہ مناسب سی قیمتوں کے اندر آپ کو یہ پروڈکٹ مل رہا ہے, بہت ہی پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ ہے. تو بس اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر چلی جائیے اور جناب وہاں سے نام لے کر طلب کیجیے ڈی اسکن بیوٹی کریم, جسے آپ سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں. صرف دو راتوں میں آپ کو اچھا خاصا رزلٹ دینے والا پروڈکٹ ہے, تو ضرور سے آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا. میں تو چاہتی ہوں آپ سارے لوگ استعمال کیجیے ڈی اسکن بیوٹی کریم, آپ کی خوبصورتی میں اضافہ لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کو چمکانے والی ہے, اور آپ کے چہرے پر اتنی زبردستی خوبصورتی لائے گی کہ آپ خود ہی کہیں گے کہ بھائی جان کیا بات ہے, ہم پہلے کیوں نہیں استعمال کرے تھے. خیر ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی آپ جا کر ڈی اسکن بیوٹی کریم کو پرچیز کر سکتے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو استعمال کر سکتے ہیں. تو خوبصورتی صرف میک اپ کا نہیں نام جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا, بلکہ اپنی جلد کی صفائی, مناسب کیئر اور روزانہ کی اچھی عادت بھی آپ کو خوبصورت بنا سکتی ہیں. اگر آپ ایسا ہی خیال رکھتے ہیں کہ بھائی اپنے چہرے کا خیال رکھیں گے, روزانہ اپنے چہرے کو ڈی اسکن فیس واش سے ہم ذرا واش کرتے رہیں گے, کلین رکھیں گے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا روزانہ ہم استعمال کرتے رہیں گے, تو جب آپ یہ پروسیس ڈیلی بیسس کے اوپر جب یوز کرتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں, تو آپ کو اتنا خوبصورت سا احساس اپنی اسکن کے اندر محسوس ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا کہ آپ خود ہی کہیں گے بھائی یہ تو کمال ہی ہو گیا. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو یا پھر ڈی اسکن فیس واش, یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ میں یوز کیجیے. اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا ہم کریمیں نہیں لگاتے, ہم نے کبھی اپنی زندگی میں کریم نہیں لگائی, یا پھر انہوں نے پہلے کریمیں لگائی تھی, ان کریموں نے آپ کی اسکن کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا اچھا افیکٹ نہیں دیا, اور اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا یہ آ چکا ہے کہ بھائی کریمیں تو لگانی نہیں چاہیے کیونکہ کریمیں اچھی نہیں ہوتی. جو خاص کر کے لوگ میں نے دیکھے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کریموں سے تھوڑا اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کو یہ میں بتا دی چلوں کہ جو کریمیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کے چہرے پر خوبصورتی لانے کے لیے ہوتی ہے, اور خاص کر کے جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن کے فیس واش کا یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کے چہرے پر جو رنگت آتی ہے, جو نکھار آتا ہے, جو خوبصورتی آتی ہے وہ بہت زیادہ زبردست آپ کو مل جائے گی. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال آپ کے چہرے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اپنے چہرے پر اپلائی کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو آپ استعمال کس طرح سے کریں گے یہ چیز بھی ذرا آ جاتی ہے. آپ بولیں گے کہ بھائی آپ فائدے تو بتا دیتی لیکن ڈی اسکن بیوٹی کریم کو یوز کیسے کرنا یہ تو آپ بتاتی نہیں ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کو یوز کرنا بہت زیادہ آسان ہے, ایسا نہیں کہ بس آپ نے کچھ راکٹ سائنس لگا لینی ہے. آپ نے بس رات کے ٹائم جو ہے نا سونے سے پہلے ایک کام کرنا ہے کہ اپنا فیس واش کرنا ہے. اپنا فیس واش کریں گے ڈی اسکن فیس واش سے, اور فیس واش کرنے کے بعد اچھے سے اپنے چہرے کو کلین کیجیے, اور کلین کرنے کے بعد سکھا لیجیے چہرے کو. ایسا ہوتا ہے نا جن لوگوں کے چہرے کی اسکن تھوڑی سی سینسیٹیو ہوتی ہے, آئلی اسکن جن لوگوں کی ہوتی ہے, تو وہ تھوڑا سا اس چیز کو اوائڈ کیا کریں, جو فیس واش کرنے کے فوراً بعد ہی ٹاول سے اپنا فیس واش جو ہوتا ہے نا فیس کو سکھانے لگ جاتے ہیں. تو ٹاول کا یوز میں تو کہتی ہوں کہ بھائی اپنی زندگی سے ذرا آؤٹ کر لیجیے, خاص کر کے اپنے فیس کو مت پوچھا کریں ٹاول سے, کیونکہ ٹاول کے اندر بہت سارے ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو آپ کے فیس پر آ جاتے ہیں, اس سے پھر آپ کے چہرے پر ایکنی جو ہے نا اس کا رجحان کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ ایکنی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کچھ عادتیں اپنے اندر بھی اپنانی ہوتی ہے, اور کچھ اچھے اچھے پروڈکٹس کا انتخاب بھی کرنا ہوتا ہے. تو اچھے سے اپنے چہرے کو واش کر لیجیے ڈی اسکن فیس واش سے, اس کے بعد چہرے کو نا سکھا لیجیے اچھے سے, اس کے بعد آپ نے ڈی اسکن بیوٹی کریم اپنے چہرے پر اپلائی کر دینی ہے. انگلیوں کی مدد سے آرام آرام سے پیار سے لگائیے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے چہرے کے اندر خود ہی جذب ہو جائے گی. آپ نے مساج بالکل بھی نہیں کرنا, بس پیار سے لگائیے, سکون سے لگائیے, اور لگانے کے بعد جو ہے نا آپ کو اتنا اچھا پیارا سا رزلٹ مل جائے گا. دو راتیں جب آپ لگاتار یوز کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی واقعی اتنے اچھے کمال کے ہمیں رزلٹس مل چکے ہیں. آپ کی رنگت میں اضافہ ہوگا, آپ کے چہرے پر جو یہ خطرناک سے اثرات ہوتے ہیں نا, جیسے کہ
کے چہرے پر ایکنی پرابلم ہے, ایکنی کے نشانات ہیں, یا پھر آپ کی اسکن کافی زیادہ مرجھا سی چکی ہے, تو وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ کے چہرے پر ایک نکھار ہوگا, ایک گلو ہوگا, اور ایک خوبصورتی ہوگی جو کہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز آپ کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے والا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرائیں گے تو جلدی سے ڈائل کیجیے 03-12-50-25-907. بڑی 312 50 970 ایم بیو نمبر آہے 033-27-34 نہیں نہیں تھوڑا غلط ہو گیا 033-27-38-4309 بڑی 303 ہے 73-84-309 یہ نمبر تمہیں ڈائل کرنا پانچ قریبی جنرل اسٹور سے نمبر ڈائل کرنے کا فوراً بعد ہی تمہارے قریبی جنرل اسٹور سے ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش اویلیبل کرایو ویندو سو جلدی جلدی اویلیبل کرایو پانے خوبصورتی جو خیال رکھو یہ اساں کے بدھایو ڈی اسکن بیوٹی کریم یوز کئی کون کئی نہ کیا تھا چھو نہ کیا جلدی کیو بابا ائی سانی پوسٹ کے لائک شیئر کرنا ہلو ائی مکھے بدھایو کتا کتا تھا اساں کے جوائن کیو ائی ٹاپک مو اماں کا پچھو ائے مکھے بدھایو وہ کیڑو ڈر رہا جے کو عورت کے خوبصورت بنائی چھڑیندو ہے

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جہاں امید کے دیے جلتے ہیں
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبس آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453
0: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03000003855 69
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 03013992836

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجل

0: بلوچستان کے مختلف علاقن میں دہشت گردن خلاف فورسز جو آپریشن شوبان جاری چین ڈین دوران 71 کا دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب 21 سپٹمبر کا کوٹیا کے مختلف علاقن میں آپریشن کیا ویو زیارت ہے بھرپاسے میں دہشت گردن کے تھاکن کے تباہ کیا ویو رگو آپریشن شوبان میں ہل تھی 33 بھارتی انسپانسر دہشت گرد مارجی ویا 23 دہشت گرد مارجی ویا 25 سپٹمبر تے نوشی میں آپریشن دوران 11 دہشت گرد مارجی ویا منڈی میں 6 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو مارجی ویل دہشت گردن وٹا وڈے مقدار میں ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا ویو سیکیورٹی فورسز وڈے علاقے کے کلیئرنس کرے مانن کے خطرے کا محفوظ بنایا بھارتی سرپرستی میں افغان سرزمین تا تھیندڑ دہشت گردی شہرن امن لائے خطرو آئن ایران کے تجیزن تے امریکہ کا باضابطہ طور جواب جو انتظار ایرانی پردہی وزیر عباس راچی چیو آئے تا امریکی صدر جو شروعاتی رد عمل ڈٹھو آئے ٹریاکڑی کندڑن طرفا حتمی موقع جان جا منتظر آئے پاسدار انقلاب چیو تا ہن بھیرے دشمن جے جارے تا جو جدید ہتھیارن سا جواب ڈنو ویندو امریکہ وٹ ڈکھن ایشیا مان نکرن کا صاحب کو بھی گس نہ نئے عالمی نظام کے امریکہ کی پرانی حیثیت میں واپس اچن کی اجازت نہ ڈنی ویندی کراچی کے یونیورسٹی روڈ سے ٹھہد ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کے موسمیات فلائی اوور جو سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن پارا افتتاح کیا شرجیل انعام میمن چیو ہے تو کراچی میٹروپولیشن شہر ہے روڈ ٹھہن سولو کم نہ ہے بی آر ٹی یونیورسٹی روٹ والے روڈ سے کم تقریباً مکمل تھی چکو ہے مانو یونیورسٹی روڈ تا گھنے بابت تنقید کئی میز عوام کے بہتر سفری سہولتوں فراہم کرن حکومت کی اولین ترجیح ہے پاک بحریہ کے آبدوز ہنگو 12 عربی سمنڈ میں پہری لائیو ویپن فائرنگ جو کامیاب تجربہ پی این ایس ایم ہنگو ڈرگی فاصلے والے مارک کندڑ ایٹمی شپ کروز میزائل کامیابی سے فائر کیا آئی ایس پی آر اینٹی شپ کروز میزائل ہدف کے کامیابی سے نشانہ بنایا ویا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف لائیو ویپن فائرنگ جو مشاہدہ کیا نیول چیف ہنگو آبدوز کے جنگی صلاحیت عملی پیشوارن مہارت کی ساراہ کی حیدرآباد میں واپاری نریش کمار کے پیسن کی ڈیتی لیتی تا قتل کرنے جو انکشاف پولیس پارا ب مکھ جوابدار گرفتار کرنے کی دعوی ڈی آئی جی ایس ایس پی حیدرآباد چیو ہے تو جوابدارن کے ٹنڈو جام ٹنڈو لیار میں گرفتار کیا ہے ڈیتی لیتی تا وکاس مغل اسد نریش کے قتل کیا نریش کمار جا وکاس مغل ڈاں گھنا پیسہ رہل ہوا وکاس مغل اسد کے 10 لکھن جو آسرو ڈئی نریش کے قتل کرائے ایک جوابدار فرار آئے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03000338569 فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بی ایڈ 1.5 سالہ بی ایڈ 2.5 سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویوں آہن جے کڈیں تواں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موکیو ہتھن ماں نہ ونجایو ہانے سندھ حکومت جے تعلیم شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے بی ایڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے تیں کرے اجو ہی داخلہ وٹھو پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلع سا واسطو ہوجے تواں آسانی سا داخلہ وٹھی سگو تھا اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہائی اسپیڈ وائی فائی تجربے کار سینئر فیکلٹی معیاری تعلیمی ماحول خاص آفر محدود وقت لائے آہے تین کرے اجو ہی رابطوں کریو آن لائن اپلائی لائے فارورڈ کالج ڈاٹ پی کے वधिक जान लाए 0304-282-7274 ऑफिस टाइम सुबह 9 खां शाम 5 वगे ताई एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे सामू वापड़ा कॉलोनी खैरपुर अजी दाखला वठो पंजे मुस्तकबिल के महफूज बनायो एक कामयाब उस्ताद बनजण ना पहरियो कदम वधायो।

KTN News کانپور میں ہارجے رپورٹر عظیم سیال جی بازیاب لائے قلم دھڑی سراپا احتجاج بن جی ویا مختلف شہروں میں مظاہرہ اور دھرنا گھوٹ کی سکھر شہداد پور رتو دیرو بخشا پور بھان سید آباد نیو سید آباد ٹکراٹھو کشمور ڈہر کی جروار روہڑی کمبر کوٹری جی رادھن پنواکل تنگوانی ٹھارو شاہ مرید شاخ ڈوکری میرپور ساکرو اچھٹ موری گمبٹ مدے جی مبارک پور سگیوں ڈرم میہر شاہ بین شہر میں قلم دھڑن احتجاج کیا صحافی عظیم سیال کے بازیاب کرانے کا مطالبہ

علاقن میں دہشتگردن خلاف فورسز جو آپریشن شابان جاری چین ڈیئن دوران 71 کا ودیک دہشتگرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب 21 سپٹمبر کا کوئٹیا جے مختلف علاقن میں آپریشن کیا ویو زیارت ہے بھرپاسے میں دہشتگردن جے تھاکن کے بھی تباہ کیا ویو سگو آپریشن شابان میں ہیل تائیں 33 بھارتی اسپانسر دہشتگرد مارجی ویا ہیں 23 دہشتگرد بھی مارجی ویا 25 سپٹمبر تے نوشکی میں آپریشن دوران 11 دہشتگردن کے مارے ویو منڈ میں 6 دہشتگردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو مارجی ویل دہشتگردن وٹا وڈے مقدار میں ہتھیار بارودی مواد بھی ہتھ سیکورٹی فورسز وڈے علاقے کے کلیئر کرے مانن کے خطرے کا محفوظ بنایا بھارتی سرپرستی میں افغان سرزمین تا تھیندڑ دہشتگردی شہر نے امن لائے خطرہ بنے ایران کے تجویزوں تے امریکہ کا باضابطہ طور جواب جو انتظار ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی چیو ہے تو امریکی صدر جو شروعاتی رد عمل ڈٹھو ہے ٹریکڑی کندڑن طرفاں حتمی موقف جانن جو منتظر آئیں پاسداران انقلاب چیو ہے تو ان بھیرے دشمن کی جارحیت جو جدید ہتھیارن سے جواب ڈنو ویندو امریکہ وٹ ڈکھن ایشیا میں نکلن کا سوائے بھی کو بھی غص نہ ہے نئے عالمی نظام کے امریکہ کی پرانی حیثیت میں واپس اچن کی اجازت نہ ڈنی ویندی کنکے بھی قانون ہتھ میں کھڑن اور فساد کرانے کی اجازت نہ ڈینداسی سندھ حکومت ہر سازش کے ناکام بنائیں دی سندھ سینئر وزیر شرجیل میمن چیو ہے الزام ہڑن سیاسی پوائنٹ اسکورنگ بدران مسئلن کے حل سے دھیان دین گرجے جلسن جلوسن کی اجازت ہوجن گرجے عوام کے پریشان نہ تھن گرجے سینئر وزیر شرجیل میمن کراچی کے یونیورسٹی روڈ سے ٹھاندڑ ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کی موسمیات فلائی اوور جو افتتاح بھی کیا

السلام علیکم میرے پیارے پیارے لسنرز کو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے. تو جی جناب, میں آپ کی اپنی آر جے کومل آ چکی ہوں ایک پروگرام کے ساتھ, وہ اچھے سے پروگرام کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ, وہی سر, وہی انداز, وہی آواز کے ساتھ. جی بالکل, میں لائیو آ چکی ہوں آپ لوگوں کے لیے, میں لائیو آ چکی ہوں

تو یہ جناب میں آپ لوگوں کے ساتھ آ چکی ہوں. شام 5 سے 7 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا آواز کے رشتے میں. تو جی بالکل, آواز کا رشتہ, جہاں آواز وہاں ایک رشتہ ضرور ہوتا ہے. ایک رشتہ, ایک ایسا رشتہ جہاں احساس ہوتا ہے, جہاں آپ کی یاد, جہاں آپ سے یادیں جڑ جاتی ہیں, جہاں آپ کے خیالات کو, آپ کے الفاظ کو, آپ کے اظہار کو جو ہے آواز دی جاتی ہے. یعنی میرے ذریعے میں ایک آواز بنتی ہوں آپ لوگوں کا پیغام آپ کے اپنوں تک پہنچانے کے لیے. تو جی بالکل, آواز کے رشتے میں آ چکی ہوں. اس وقت لائف آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں سکھر سے, جی ایف ایم 88 سکھر سے آپ لوگ مجھے لائف سن رہے ہیں, اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. وہاں بھی اس وقت یہ پروگرام لائف چل رہا ہے, آواز کا رشتہ, جہاں آواز وہاں رشتہ, دل سے دل تک کا رشتہ. تو جی بالکل, شام 5 سے 7 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا, اور ہمیشہ کی طرح دعاؤں سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ہنستے مسکراتے ہمیشہ کی طرح روزانہ کی طرح, اور پروگرام میں شامل ہو چکے ہوں گے, مجھے بھی سن رہے ہوں گے. تو جی بالکل, آگے بڑھتے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بتا دوں, پھر ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. اور ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ, ایک اچھے سے پیغام کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ آتی ہوں, کیونکہ سیٹرڈے سنڈے میرا شو ہوتا ہے, اور کوئی نہ کوئی نیو ٹاپک اور نیو جو ہے بات, سوال, کوئی ایسا میں ضرور لے کر آتی ہوں کہ آپ بھی اپنے خیال کا اظہار کھل کر کر سکیں. تو جی بالکل, آپ لوگ مجھے جو ہے کمنٹس کر کے ایف بی پیج پر ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پلیز شیئرنگ کیا کریں اپنے پیاروں کو, اپنے ریلیٹیوز کو, اپنے دوست احباب کو اس پروگرام کے بارے میں ضرور بتائیں. اور اس کے ساتھ آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں 8881 پر, جس کے لیے آپ نے لکھنا ہے ایس کے آر, اپنا میسج ٹائپ کرنا ہے, دین آپ نے سینڈ کر دینا ہے 8881.

اوکے جی جناب, سو ٹائم ہو چکا ہے 5:29. تو جی بالکل پروگرام میں ایک سانگ ہوگا, سانگ جو ہے اس کے بعد ایک شارٹ کمرشل بریک ہوگا, بریک کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کنٹینیو کروں گی پروگرام آواز کا رشتہ.

0: اوکے جی جناب, پروگرام میں اب ٹائم ہو چکا ہے نیوز بریک کا اور شارٹ کمرشل بریک کا, اس کے بعد آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتی ہوں پروگرام. اوکے
1: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.

بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردن خلاف فورسز جو آپریشن شاہبان جاری چین ڈیہن دوران 71 کا ودیق دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب 21 سپٹمبر کا کوئٹیا کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا ویو زیارت بھر پاسے میں دہشت گردن کے تھاکن کے بھی تباہ کیا ویو رگو آپریشن شاہبان میں ہیل تین 33 بھارتی اسپانسر دہشت گرد مارجی ویا 23 دہشت گرد مارجی ویا 25 سپٹمبر سے نوشکی میں آپریشن دوران 11 دہشت گردن کے مارے ویو منٹ میں 6 دہشت گردن کے جہنم بیڑو کیا ویو مارجی ویل دہشت گردن وٹا وڈے مقدار میں ہتھیار بارودی مواد ہتھ سیکورٹی فورسز وڈے علاقے کے کلیئر کرے مانن کے خطرے کا محفوظ بنایا بھارتی سرپرستی میں افغان سرزمین تا تیندڑ دہشت گردی شہر نمون لائے خطرہ بنل پاکستان نورستان بابت افغانستان جی دعویٰ رد کرے چھڑی افغانستان جی دفاع والی وزارت جو دعویٰ کوڑی قرار سد سما وفاقی وزارت موجب افغانستان لگائل الزامن جو کے بے شاہدی پیش ناہن کیوں نورستان میں مبینہ تشدد بابت افغانستان جو حقیقت جو ابتڑے کوڑی ناہن افغان طالبان رجیم پاکستان تے الزام لگائے اندرونی سیکورٹی صورتحال تاں دھیان ہٹان چاہے تو افغانستان میں دہشت گردن جی محفوظ تھاک کہیں کھان لکھل ناہن

ڈاکٹر صاحب، ہر اربا، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر سومر تے صبح 11 کھان شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹڈی روڈ میراپور میں مریضن جو علاج کندا ہیں۔ نوٹ، انگارے جے ڈی ڈاکٹر صاحب جی کلینک بند ہوندی ہے، ان میں اسپیشلی ہفتے جا 3 ڈیاں جمعہ، چھنچھر، آچر چیک اپ فیس بالکل فری ہوندی ہے، باقی دوا مریض کے اسٹور تا وٹھڑی ہوندی ہے۔

0: ڈاکٹر صاحب کالن جو سلسلہ جاری تھی چکا ہے کال جی طرف نا سی پروگرام جی پیرنگ کال جی طرف. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. الحمد للہ پیارا بھائی تم بدایو تم لسنرس جو محبت ہوں کال ایتری ہوں ظاہر ہر کن کے ٹائم دینو ہوں جی جی ہاں پوچھنا چاہتا ڈاکٹر صاحب کا ادا ریپیٹ کے جو چھو جی جی جی ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم بدائے تو اگر قریب آئے تو ڈاکٹر صاحب کے ساموں ڈکھارے وے تو بہتر ہے ورنہ بدائے تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سر
2: چند بار حالانکہ بٹ دفعہ ان موضوع تے اسا گل چکا ہوں تو چرند وار تھی ویندو ہے یعنی وار جو ٹکلو ٹکے نمونے ٹھہی ویندو ہے جتا وار یعنی بالکل جو چمڑی نظر ایندی ہے وار خسن خسائیندا ہیں اوتا ان کے چرند وار چبو ہے یا چرو وار بھی جو ہے سو چھو ویندو ہے سو ان کی ٹریٹمنٹ ہوندی ہے ہومیوپیتھک میں حالانکہ ان کی گھنا جو ہے سو ہجم وٹ ویندا ہیں ان کے کٹ ڈیاریندا ہیں ڈمب ڈیاریندا ہیں جو تھیندو ہے سیلف ایکڑی جکی یعنی ٹریٹمنٹ کرائندا ہیں ونی تو یہ تمام ایکڑ نقصان دہ ہے یہ غلط ہے ان سے ورندو چمڑی ڈیمیج تھی ویندی ہے پگھنن جا اتے وری ہمیشہ جلائے وار جو سو ختم تھی ویندا ہیں لیکن اسا وٹ بھی اڑا ہی قسم جا کھوڑ سارا پیشنٹ نے کافی عرصے کا ایو ای جو ہے سو کندا کرائندا ایندا ہیں کافی عرصے کا انن جو یہ حالانکہ ان کے میڈیکلی نیم ایلوپیشیا رائٹر جو ہے سو چھو ویندو ہے جی میں گال کئی چرند وار جی تو ان کی ٹریٹمنٹ اصا وٹ ہومیوپیتھک میں جو ہے سو بالکل موجود ہے جی پانچ دوا ڈیندا کچھ ٹائم استعمال کرنے سے وہ ختم تھی ویسے اتنے اصا وٹ گھنن کے جلدی ہوں تو سو جڑ اصل سرجری کردا جو صرف ونی یا کو دم کندا تو بالکل ٹھیک تھی اڑے طریقے سے نہ تھو ہے اتنے خوش ہوں جتنے یہ اڑے قسم جا ان کے ڈمب ڈنا ون کٹ ڈنا ون ایکڑا بے فالتو تیل ڈنا ون شیمپو ڈنا ون یا اڑی ٹریٹمنٹ جیسا بیا سائڈ افیکٹس پیدا تھن تو وہ انتہائی غلط نقصان دہ ہوں یہ ٹریٹمنٹ جی اواں بالکل جو ہے سو کچھ عرصہ استعمال کرنی پی ہے تو ان سے یہ جو سو چم وار جو سو پانچ جگہ تے جترا بھی چاہے تمہارا سجو متو چون خوشی وی ہوجی ان سے وہ سجا وار جو واپس اچھی ویندا گھنے تھو ڈھو یہ ہے داڑی میں مچھن میں برمن میں گھنے جا چھاتی جا وار بھی جو ہے سو اسکوتیاں وہ ختم تھی ویندا ان جو لیکن ان کی اصا وٹ ٹریٹمنٹ موجود ہے ادے یہ چاہیے تو جو ہے سو تم روبرو کلینک تے اچھی دکھارے سو بڑی مہربانی
0: پروگرام صحت جی گال اساں دے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر منظور حسین محمود صاحب اساں دے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا اساں دے لائیو کال جو نمبر ہے 0301-96-8151 وقت تھو ہے شارٹ کمرشل بریک جو تو ہانے ہلوں تھا شارٹ کمرشل بریک کی طرف گڈ گڈ رہجو بدھن رہو جی ایف ایم 94 مہراپور
3: خبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد ہری روڈ مہراپور 0300-338-5569
4: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ चार साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
5: अई अदी अज तो दाढ़ी खुश पे नजर अची
6: छो न खुश थे अदी जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वालन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार ईणी थी वई आहे ए हाणे पैसा भी ईणा था अचन ही दिस सोनियो चोणियो
5: मां भी वही चवा उन के ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
7: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो

ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح 11 خان شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو بدن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹیڈی روڈ میراپور میں مریضن جو علاج کندا ہے۔ نوٹ انگارے جی ڈی کلینک بند ہوندی ہے، ان میں ہفتے جا 3 ڈیاں جمعہ چھنچر آچر چیک اپ فیس بالکل فری ہوندی ہے، باقی دوا مریض کے اسٹور تا وٹنی ہوندی ہے۔

ایران کے تجویزن تے امریکہ کا باضابطہ طور جواب جو انتظار ایرانی پردیہی وزیر عباس راکچی چیو ہے تا امریکی صدر جو شروعاتی رد عمل ڈٹھو ہے ٹریکڑی کندڑن طرفاں حتمی موقف جانن جو منتظر آئیں پاسداران انقلاب چیو ہے تا ان بھیرے دشمن جی جارحیت جو جدید ہتھیارن سے جواب ڈنو ویندو امریکہ وٹ ڈکھن ایشیا میں نکرن کا سوائے بیو کو بے دگ نہ بچو نئے عالمی نظام کے امریکہ جی پرانی حیثیت میں واپس اچن کی اجازت نہ دینی ویندی برطانیہ میں امریکی فضائی اڈے ویجو بارود سمیت ایک شخص گرفتار برطانوی اختیارن پارا ایک جنے جی گرفتاری بعد علاقے میں سرچ آپریشن کرے کیترن شکی مانن کے حراست میں ورتو ویو برطانیہ میں موجود امریکی فوجی اڈو فیئر فورٹس ایران خلاف کاروائن میں بھی استعمال تھو ہو

ایران پاران سمنڈ میں امریکی جاسوس آبدوز کے ہتھ کرنے کی دعویٰ ویڈیو پہ جاری کی وی ایرانی اختیار موجب امریکی جاسوس آبدوز کے سالم حالت میں ہتھ کیا ویو ہے امریکی آبدوز ایرانی سمنڈ میں بارودی سرنگن بابت جاسوسی کرے رہی ہوئی پکڑل امریکی جاسوس آبدوز کی مالیت 10 ملین ڈالر ہے।

فلاحی کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Sindh se judi hafte bhar ki khabrein, taqreebat ka haal, masail ki surat-e-haal, Sindh ke rehne walon ke khayalat. Janiye ye sab Sindh Roundup mein. Sindh Roundup har itwar ki shab 8 baje sirf GAFM 88 Radio Network par.
3: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94، اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں. نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000-3105109, 03000-3105109.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن بوٹا پیٹرول پمپ, کوٹلی کبیر روڈ مہراب پور, کراچی اسلام آباد جو مشہور. ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن, سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ. ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: سے سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں, تقریبات کا حال, مسائل کی صورتحال, سندھ کے رہنے والوں کے خیالات, جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں. سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر.
1: السلام علیکم سامعین, تاں ودھ پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڏ, مان گلاب خان بيڻ.